0: ìgbàgbọ́ nínú Jésù.
1: Àlàáfíà
0: ni. Ìdójú tini.
1: Ní àlórí àmọ́ o. Àlàáfíà ni.
0: Nígbà tí kò sí àlàáfíà, bẹ̀rẹ̀ tí sọ pé àlàáfíà dé láàárọ̀
1: yìí. Àlàáfíà.
0: Ìkan lásán wọlé yìí. Ní ẹ lọ search bandit giveaway lórí TikTok. Ó ká ọmọbìnrin kan lára ló bá tún bọ́ra ẹ̀ sínú o. Bọ́ra rẹ̀ sí o. Àwọn bandit. Òun ló ń gbarú owó ìjẹ yìí. Àbí kíni ká ti pelé. Ẹnìkan nígbà táwọn ọ̀rẹ́ ò dáná.
1: Pẹ̀lú dáná.

ire méjìlá kópọ̀ ká mọ bẹ lọ́wọ́ Elédùmarè ọba ọba tó jẹ pé kò sẹ́ni tí kì í gbọ́ tiẹ̀ kábíyèsí Elédùmarè ọba tí ò di ti ọba abẹ ti lu kárabí ajere ọba tó jẹ pé kò sédè tí ò gbọ́ èmi yàn ọ kábíyèsí mo sì kan ká gọskárí mo kan sára sí ọba ọ̀gá àgbà ìwọ ni kábíyèsí Elédùmarè ọba ìwọ lọ́bọ oníṣọ́ ìwọ lọ́bọ onípa mọ́tò ń pa wá mọ́tò ń dáàbò rẹ̀ bò wá àjọ alọ́ọ̀dẹ́ ọba mi Elédùmarè ò ní jẹ́ káwọ́ lọ lágbára lọ́wọ́ Elédùmarè ọba bá ti ń lọ láàmọ́ bọ̀ láyọ̀ ọba oníṣòwò mọ fìṣọ ẹ̀ṣọ́ wa ọba olùpamọ́ ó mọ pawá mọ́ nínú ewu gbogbo kábíyèsí Elédùmarè ìwọ láàmọ́ yìí títí láéláé ọba tí gbani ní gbogbo ìgbà ìwọ náà ni ìwọ ni kábíyèsí kò sẹ́lòmíì lẹ́yìn rẹ tó jùwọ́ nìkan lọ ọba alágbára ńlá ọba alágbára gíga ọba àmì akọ́kọ́ tiri kọ́kọ́ tó kọ́lé ọlá sílé bàbá ọlọ́lá ọba àmì akọ́kọ́ tiri kọ́kọ́ tó kọ́lé ọlá sílé bàbá ọlọ́rọ̀ ọba àmì akọ́kọ́ tí rí kọ́kọ́ tí kọ́lé fẹ́ni ayé ti rò pé ò lè kọ́lé tí wọ́n tún fi kọ́lé alárinrin ọba gbanigbani tí gbani lọ́wọ́ ayé ọba gbàyàn gbàyàn tí gbàyàn lọ́wọ́ ẹni tó fẹ́ gbẹ̀mí èèyàn ẹni tó bá fẹ́ jayé pé Elédùmarè ọba ló yẹ kó bá jayé ọba tó ṣe ké sí lọ́jọ́ ogun bá le ni ọba dùn képè lọ́jọ́ tọ́rùn òsùn hàn olúwa olùwà olúwa ọba ọ̀gá ògo olúwa náà ló lè dáni lóhùn ní kíákíá kábíyèsí Elédùmarè làpè dáhùn nígbà gbogbo ọba mi létí gbóǹgbàròyè elétí lukára bí ajẹrẹ afàṣàrà fúnilésì ayọ̀ ní kíákíá kábíyèsí Elédùmarè ọba mi ti wí bẹ́ẹ̀ tí sì í ṣe bẹ́ẹ̀ ọba mi olówó gbọgbọrọ ara ọ̀tọ̀ tí yọ ni kúrò nínú ìgbèkùn kábíyèsí Elédùmarè ìwọ ló nùkápá ohun gbogbo ìwọ ló lè sọ wá ìwọ náà ló lè dáàbò rẹ bò wá ààbò rẹ ló dájú àwa ń kan sára sí ọba ọgá àgbà ìwọ ló luwó nìsàn ìwọ ló lùgbanilà ìwọ ló luwó nìsàn láì ní gbẹ̀jẹ́ ìwọ ló lùgbanilà láì ní gbà kankan abánisọ̀rọ̀ ẹ kò rí kò sùn mọ́ dání bábábo bábábo bábábo bábábo àwọn àgbàlagbà àti kí tó forí tìlú tìlú òkú kábíyèsí Elédùmarè ní jẹ́ báhun ìwọ náà ni olùdámọ̀ràn gbogbo ẹ̀dá láyé kábíyèsí Elédùmarè ọba mi tó pọ̀ lípa àtágbára ọba tó lágbára kọjá bá a ṣe lè rò pó lágbára tó kábíyèsí Elédùmarè tó lè kóníyọ nínú ewu gbogbo ọba tí ń sìn wá tá a rò pó òun là ń sìn kábíyèsí ọba tó lágbára lórí gbogbo ayé pátápátá porongodo kò sí tọ́ba mi Elédùmarè dá tí ò ní kápá lórí rẹ̀ ìwọ náà láàmọ́ pé ìwọ láàmọ́ bẹ̀ títí láéláé ọba mi àpèjúbà légóńgó àpèwúbà légóńgó kábíyèsí Elédùmarè egun sóso ti parí kan onáà legun sóso ti parí ike ọba ni jàkẹ́rù obonija kábíyèsí Elédùmarè ọba ni yayọ̀ inú aláyọ̀ ó máa dùn nígbà gbogbo kábíyèsí Elédùmarè tó jẹ́ pàgbára tiẹ̀ pọ̀ lára ọ̀tọ̀ ọba mi pàǹpàǹpàǹpàǹpàǹpà ọba tí ó palẹ̀ pagi oko àpáta pààrà Elédùmarè ọba mi tó para rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àjùbà ìwọ náà ló ń fàánú gbà wá dákúndábọ̀ má kawọ́ àánú rẹ kó nú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa mọ fàánú rẹ gbà wá títí láéláé ọba mi Elédùmarè mọ̀jà pa ọ̀tọ̀ ká wa mọ̀jà pa ẹni bí ó ká wa mọ̀jẹ̀ ń orí wa mú mọ̀jẹ̀ ń orí wa gbé mọ̀jẹ̀ ń orí wa gbé ṣe kábíyèsí Elédùmarè ìwọ là wà ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí dákúndábọ̀ ìwọ náà ló lè kó wa yọ àwa ń bẹ̀ ọ́ kábíyèsí Elédùmarè ọba mọ fìṣọ ẹṣọ wa àánú rẹ tó fi ń pọ wá dákúndábọ mọ fàánú ọhún gbà wá mọ dákun mọ dẹkun àánú rẹ lórí wa ìwọ láàmọ ké sí ìwọ lásìmọ pé ọba.

0: tó o ní dojú kọ mo rò pé bó ṣe làájá ló yẹ kádùrá rẹ jẹ.
1: Ayé bá kí Ọlọ́run rọ, máa kọ́ bó dalẹ̀. Ayé lè bú Ọlọ́run rọ.
2: Gẹ́gẹ́ bí Nàìjíríà ṣe ní ìdojúkọ báyìí. A sì ń gbà á dákẹ́.

0: orí ọ̀fẹ́ ni o.
1: Báwo ni wọ́n ṣe làájá? Bàbá Tọ́mí sọ̀nà báwo ni?
0: Ìdínà tá a bá ń gbàdúrà, ká sàmọ̀ béèrè fún orí ọ̀fẹ́ tó tayọ. Jẹ́ kí n sọ fún ọ, àwọn tí kú jí pa láàárọ̀ yìí. Àbí ní ìgẹ̀jọ tá a jọ dágbére fúnra wa. Àwọn kan ti lọ o. Kì í ṣe pé wọn ò gbàdúrà, kì í ṣe pé wọn ò ṣoògùn. Kì í ṣe pé wọn ò bàbùsárí, kì í ṣe pé wọn ò lórí òkè.

0: olúwa ló ṣeun. Ọ̀nà àrà ló fi fálé ọ̀hún tó tún ra mọ́tò lẹ́ẹ̀kan tuntun bó tojú sú mi. Àwọn kì í gbọ̀nà.
1: Mr. Tọ́pẹ́ Ọmọlé, thank you. Ẹ wo díẹ̀ tó nù kó ní nǹkan ẹ já tún gbóko bòmíì lọ. Mọ̀mí Fakurede, ìfẹ́ Olúwa, thank you so much.

ibà mi gbẹ̀ngà Adéboye ń gbà ayé ẹ̀. Wọ́n á ní ẹni aṣelóore tí ò dúpẹ́. Má bá ṣebí fún nǹkan yẹ kó bínú o. Ẹni àgbà tá a ṣe ẹ́ lóore tó wàá dúpẹ́. Má bá ṣe ìkàkùn ẹ kò yẹ kó bínú rárá o.

0: 22 FM 949. Wọ́n ti wọ pàtí o.
1: Torí mo fẹ́ ní lọ́wọ́ lórí ìrẹ́ fún bàbá
0: yìí. Mo ti rí ọdẹ yẹn bí ọmọ kúrè.
1: Ìrì ajá tó ti tọ̀.
0: Ó máa ń kó mi kí tiẹ̀ ni wọ́n ti fomi ségbè fún. Ọdẹ yẹn bí ọmọ kúrè.
1: Ẹni bá wá ní ibi tí ń sọ.
0: Obìnrin mẹ́sàn ló kó lọ lálẹ́ yìí, obìnrin mẹ́sàn. Ọlákànmí Arísebọ́tà. Ó ti wọ pàtí. Aladi Mufta Ogunrede Bẹ́rẹ̀ dọ̀tí. Ọ̀rẹ́ mi ti wọ pàtí o.

0: Sogoto biru.
1: Alaabiya
0: fun wona.
1: Ọmọ ọba gbẹ̀ngàn gbajúmọ̀ aṣíwájú pátápátá ká bàtà láti ìdá ìbàdàn.
0: Ok.
1: Ẹ kò ṣe ọ̀pọ̀ lẹ́nu àmọ́ṣe.
0: Ami ami ami.
1: Ẹ ká máa ṣe àwọn létí lérè tó.
0: Àbí o.
1: Àpọ́lọ́ ìdájú lórí gbogbo wa.
0: Ami ami ami ami.
1: Ẹ̀yin oníṣẹ́ òru, ẹ̀yin alásàlá tú òru, ẹ dá dúró báyìí náà o. Àpọ́lọ́ ìdájú lórí gbogbo àníṣí ni o. Ẹ má jà máa yára jáde ń dàjú bí aago márùn-ún márùn-ún àbọ̀.
0: Àbí o.
1: Aba ti fẹ́ wọlé ní ẹ̀sìn ayẹyẹ máa wọlé ọlásàlẹ̀ ó pẹ́tà aago mẹ́wàá wá pẹ́tà aago mẹ́wàá àbọ̀
0: òtí
1: tó bá wọn kò dábà fi àtàrà ọ̀ṣẹ́ kábíyì gígùn torí ntí bẹ́ńtà náà ẹ̀sìn kò bá kí ẹ máa fọ orúkọ lé bí ọ̀rọ̀.
0: So tiẹ̀ rí gbẹ̀ngà tí ẹ bá tiẹ̀ jí ìwọ gbé a lè wọ ẹ lé a lè rí 200,000. Tí ẹ bá jí ìwọ gbé tí ẹ ní amówó wá a lè 200,000 dá fún ọ. 200,000 le ri. Kí ẹ má ju ọgbẹ́ ni, má rìnrìn kú rìn. Má rìnrìn kú rìn gbé ga.
1: Má kọ́ ti lé jẹ́ sọ̀rọ̀.
0: Sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó bá sọ jẹ́ ọ̀dà ìdí ọ̀dà ìpa.
1: Bí mo ṣe wà ní. Àpótí ẹ̀rí ni mí.
0: Ìwọ
1: mú. Ẹni tí mo jí àpótí ẹ̀rí gbé.
0: Àpótí ẹ̀rí ti ń fọ̀ dà lò.
1: Torí ẹ má tiẹ̀ jí èmi gbé, èmi ò lè lówó lórí lóòótọ́. Ṣùgbọ́n wọ ikùn tó

Ẹ̀kẹ́ hallelujah! Gbogbo ibi tí òyì dé, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tí a jọ ń gbàdúà lálẹ́ lálẹ́ lórí ètò yìí. It's always my pleasure to have you all the time that we are praying together. A gbé Ọlọ́run ga, ẹni tó ń jẹ́ èmi ni, Ọlọ́run tó ń jẹ́ Jehovah, Alpha àti Omega, ẹni ìbẹ̀rẹ̀ àti ẹni òpin, àjínde àti iyè, alágbára tí ẹnìkan ò tó, Ọlọ́run tó ju gbogbo ayé lọ. Orúkọ rẹ̀ ni mo gbàdúà fún yín ní alẹ́ òní ọjọ́ Sunday, ọjọ́ keje oṣù kẹfà 2026. Ọlọ́run tí gbogbo ayé yóò padà ṣe kábíyèsí fún. Ní orúkọ Jésù Kristì ni gbogbo ẹni tó gbọ́ mi lónìí, àánú ojoojúmọ́ àti ìgbàdégbà kò jábọ́ sí yín lórí. Nírú ọjọ́ àbámi bí eléyìí, Sunday tó mọ́júmọ́ Monday, ó yẹ kí gbogbo wa lè fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run Olódùmarè, ká fi ògo fún orúkọ rẹ̀. Ibikíbi tó bá wà bí alẹ́ ìbáyìí, tó bá lè yílẹ̀ fún, kó o kàn sí òṣùbà rere o. Kábíyèsí arúgbó láéláé, akọ̀mọ́ tòsí kàlẹ́yìn, aṣáájú ogun lálọ, akẹ́yìn ogun lábọ̀, bàbá mi gbangba gbangba jẹran jẹran, ògbọ́nra jìgì jìgì jìgì, dẹrù olóògùn nù, iná ńlá abibòji kánrin kése, ọba tí mo ń sọ̀rọ̀ tí ẹnu bàbá bá bá ẹnìkan ò lè gbà. Arúgbó láéláé láéláé láéláé, òṣùbà rere o, láti àárọ̀ tí a ti jáde títí di àkókò tí a wọlé, fún iṣẹ́ gbogbo àti oore gbogbo tí a rí gbà níwájú Ọlọ́run wa, òun la fi ṣe kábíyèsí fún.